Lad os bede. Jesus Kristus, du er i din himmel, bag tiden og rummet, og dog så nær ved os, at du kan høre os, når vi taler til dig, som her og nu.

Her var vi på ridetur i Grand Canyon on the Trail, hed den her super charmerende sat fra Ferdy Grofés Grand Canyon Suite. Det var National Philharmonic Orchestra, der spillede.